دراز امریکہ پر جنرل جنرل کامرس کو پرسیم کی جائے جنرل کا سی جبکی بسیسی کی جنرل کو باسمانی ہوا بسیسی کی جائے جنرل کے لئے جنرل نوائی جنرل اکتے دنے طرح خلافی بھی آئیتان سے مجھے سنسی کی جنرل اور جنرل سے در بہلے بچنے پسیوں کے لئے جنرل جنرل جنرل جنرل جنرل جنرل جنرل جنرل جنرل

0: داریوں سے مخبانی داری سکتے ہیں. ہاں ہاں
1: 18 سال
0: اور تمہارا اپنے کا مخبانی وغیرہ استعمال کرے ہوتا صرف مخبانی داری
2: ہمارے
1: Bye-bye.

0: ददेना इलावा एबी ट्रेडर्स ना डोसा कोला कोल्ड ड्रिंक और स्वीट सामान हम पर होल सेल रेट तर ला सके। प्रोप्राइटर कारी अब्दुल्ला रबे नंबर दे 0342 098 1857 और बल नंबर दे 0309 50 29 244। कब शप पे नुम याद सते दवाई सुर दे और कार्य स्पिन दे कब शप पे।
1: दरमानो होम्योपैथिक सेंटर जेल मोड़ बटग्राम इनके बचिस्तासो दहर किस्म मरज इलाज कवलेशी लग शुगर ब्लड प्रेशर अरखुनिसा ब्लादर सर दिल दवितो बेवस्तस्पिनी दिल वर्जे दिल गुसरी के दिल टेंशन डिप्रेशन स्ट्रेस एंजाइटी द मेदी मसली द गोटो मसली दस्तरगो मसली द गोगुनो मसली द पोजी मसली औ आग मरजुना कम की पर डागती औ आग मरजुना कम की पड़ती दगा दोनों मरजुनो इलाज ह आसान तरीके सरा बेहतरीन तरीके सरा पर दरमान होम्योपैथिक सेंटर जेल मोड़ बटग्राम के द डॉक्टर निजामुद्दीन लाल सेब औ दगा रंगी बल सीनियर डॉक्टर प्रोफेसर डॉक्टर अजमल खान सेब पर जेर निगरानी के द सहर अटो बजूना माजिकर सलोर बजू पूरी की गई یو بہترین علاج یو کامیاب علاج آغا تاسو بدینا کرلا سے کوئی شئی ڈاکٹر نظام الدین جلال سے نقل و پیری دا ہفتے اڑم بنے سلو رزی کے بھی پیر منگل برد او جمرہ دا شانی کابل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان سے اگوی اقبل و پیری پر درمان ہوم یا پیدک سنٹر کے دا ہفتے اخیر نے درے رزی کے بھی جمعہ ہفتہ او اتوار نو پتیاد ساتھ درمان ہوم یا پیدک سنٹر جیل موڑ بٹگرام اور معلومات دپارا ادی نمبر ہم رابطہ کو نشے 0331 47 48 317 0333 3 3 تیار ساتھ درمان ہوں پیدک سنٹر جیل موڑ بٹگرام
2: ضلع بٹگرام دو خلف پا بار بار غفتن باندی دو نیو جرمن ہومیوپیتک سینٹر میدان مشر ڈاکٹر پروفیسر ہومیوپیتک جناب ڈاکٹر اکبر قریشی سے دا فیصلہ کرے گا کہ دوی با دو پنزل سرزو پا دے دو بٹگرام کی شل رضی اپیڈی کری یعنی دا ہر یشتی لیلی تاریخ نا در شلم تاریخ پوری با دو کلینک کی موجود ہوئی مکہ چریتاسو دو میلی جملہ امراض بلڈ پریشر شوگر دما ارکن نسا بواسیر خونی بادی نواسیر انزائیٹی ٹینشن ڈپریشن اسٹریس د سرمنی مرضونا د نارینو او زنانو پت مرضونا د گردے کانی د تریخی کانی یا د نور یو شمیر مسئلے سر مخ یے نو د ہر میاشتی لومبی تاریخ نہ تر شلم تاریخ پوری نیو جرمن ہومیوپیتک سینٹر میدان تا زان را رسولی شے پتہ یاد ساتے نیو جرمن ہومیوپیتک میڈیکل سینٹر نئے ناگرہ دفتر سر نزدی گٹ مول میدان بٹگرام ذرا بتیش میرا دا 0311 84 33 878
3: استروں میں پائے نکھرا شفاف بے داغ گورا چہرہ بہترین نتائج کے لیے آسمانی فیس واش یا آسمانی بیوٹی سوپ سے چہرہ اچھی طرح دھو کر خشک کر لیں آسمانی فارمولا بیوٹی کریم کی تھوڑی سی مقدار لے کر چہرے پر لیپ کر کے ہلکا سا مساج کریں صبح اٹھ کر آسمانی فیس واش یا آسمانی بیوٹی سوپ سے دھو لیں آسمانی کاسمیٹکس جناب ہے اعتماد کا فور مور ڈیٹیلز کانٹیکٹ اس 0345 9232 860
4: آسمانی ہربل آئل 100% آرگینک نیو ہیئر گرو کھانے کے فوائد جسم کی اضافی چربی اور موٹاپے کو کم کرے بلڈ پریشر اور شوگر کو نارمل رکھے مردانہ کمزوری کو دور کرے حافظہ تیز کرے اور خون کی کمی کو پورا کرے میدے کی گیس جلن تیزابیت بد ہضمی اور میدے کا درد ختم کرے بواسیر خونی وبادی قبض اور متری میں مفید ہے مالش کے فوائد سر درد کمر درد پٹھوں کا درد اور جوڑوں کے درد سے پائے نجات بالوں کو لمبا گھنا اور سیاہ چمکدار بنائے خشکی اور سکری اور سر کی جلد کے دانوں سے نجات دلائے بچوں کے چلنے میں دشواری کو ختم کرے والد کے مریضوں اور ہر قسم کے زخم کے لیے بھی مفید ہے جسمانی تھکاوٹ ذہنی سکون ہر قسم کی الرجی کے لیے بھی مفید ہے. طریقہ استعمال: صبح کے وقت نہار میں 2 چمچ 1 کپ پانی یا دودھ میں ملا کر دیے. آسمانی ہربل آئل واحد وہ تیل ہے جو اندرونی اور بیرونی تکالیف کے لیے یکساں مفید ہے. رابطے کے لیے کانٹیکٹ 0345-923-2860.
3: آسمانی ماحول بیوٹی کریم قدرتی اجزاء سے تیار کردہ جس کے کوئی سائڈ افیکٹ نہیں. آسمانی ماحول بیوٹی کریم کا روزانہ استعمال آپ کے چہرے کو بنائے کرو تازہ. آسمانی ماحول بیوٹی کریم آپ کے چہرے سے داغ دھبے, چیر مہاسے, چھائیاں اور آنکھوں کے جس کیا ہلکے ختم کرے. آپ کے چہرے, گردن اور ہاتھوں میں جھریاں ختم کرے اور آپ کی عمر کو چھپائے. آسمانی ماحول بیوٹی کریم میں سن بلاک کی اضافی خصوصیات موجود ہے جو دھوپ کے موزے سے آپ کے چہرے کو رکھے محفوظ. آسمانی معمولہ بیوٹی کریم کی منفرد خوشبو اور وائٹمنز دے آپ کو تازگی کا احساس. آسمانی معمولہ بیوٹی کریم کے استعمال سے 5 دنوں میں پائے نکھرا, شفاف, بے داغ, گورا چہرہ. بہترین نتائج کے لیے آسمانی فیس واش یا آسمانی بیوٹی سوپ سے چہرہ اچھی طرح دھو کر خشک کر لیں. آسمانی معمولہ بیوٹی کریم کی تھوڑی سی مقدار لے کر چہرے پر لیپ کر کے ہلکا سا مساج کریں. صبح اٹھ کر آسمانی فیس واش یا آسمانی بیوٹی سوپ سے دھو لیں. آسمانی کاسمیٹکس چناب ہے اعتماد کا. فور مور ڈیٹیلز کانٹیکٹ اس 0345-923-2860 0300-585-8481.

0: Folica FM 90 Ashariya 0 Salmi Radio Folica FM 96 Sono Radio The One Radio Folica Sur Gama Sans Bilkul Hum Barah Ras Tori FM 99 Shaheen Radio Wasin Radio Folica Ji
1: Alda Janan Kilidi Ya Madina
0: شہبہ شبنگا واسطہ سے بالکل ہم براہ راست اور ایف ایم 89.4 واجے والے ایف ایم سنو ریڈیو ایف ایم 88 بھی شام ریڈیو پھلے گا ایف ایم 96 سنو ریڈیو تھے مرگری ریڈیو پھلے گا ایف ایم 103 کشمیر ریڈیو پھلے گا باقی رہے کے تاسو شبنگا واسطہ اور یہ چرد جی بیٹی گرام کے لئے بیٹی گرام ریڈیو پھلے گا تو شکریہ دا کم دا وقت شبنگا واسطہ پر کم دیکھو ریز مندری پروگرام نصر دکڑا کبھی کا غردین اسلام حوالے سے روی یاد صحت پہ خدانے کے آسمانی کاسمیٹکس مختلف پروڈکٹس یوز کے شکر گزار ہے مجھے اور شکریہ آسمانی کاسمیٹکس ہم کی تم رکھائستہ خلی پروگرام نے تاثر پر اسپانسر کبھی منگ سرا تعاون حاصل آسمانی کاسمیٹکس ریم شکریہ ادا کم تاثر شکریہ ادا کریے

او بالکل یقیناً خوشحال ہو شی آباد ہو شی اور قدردان ہو شی بالکل اور براہ راست پروگرام جو اسلامک پروگرام جو کہیں گے پروگرام جو راتون کی پروگرام 27 جون دے دا ہفتے اور رزا اوٹائیں دا وقت منشرا 9:10 کے دل والا دی بالکل براہ راست پروگرام دے جی یہ اداسی پروگرام سے ستاسو دا انتظار پروگرام ستاسو دا خوش پروگرام اور یقیناً ستاسو دا زدکڑی پروگرام داسو دا لیرل ہوئے زدکڑا ہم کوئی اور زمنگم دی پروگرام دی موجودگان اسر دیر لویا مطالعہ کی گیا نو زخم کی فائدی آخلا میں واضح تاسو نا زخم کی فائدی آخلا ماہا اللہ لی تاسو دل خوش آلہ سا دیجی پاپرون اور پیشاور کی سیگنل نویا ناغی فوجی زن پروگرام دوی کارڈی کو خان خوشحال ہو سی ابار اسی قدر دان اسی چاچا جی منت آواز بے پوری نہ گجرا سواز مکمل طور پر کلیئر دے سفا رہے جی اللہ دے تاسو خوشحال ہو بان سکتے ہو سی پروگرام یہ نے کم سی کہ ہم اوری وسو ہم دوبارہ ہے میرے بانی تاسو ہم دے ڈی ڈی ویس بانی اپ ڈیٹ تھا کہ وہ جی کم جے کہ ہم تاسو میں آواز ہو رہی کم جے کہ ہم پروگرام ہو رہی جی ہم دبتے لے گیا یا اس میں آواز تاسو سے کلیئر دے سفا رہی ہو کہ سمسلی نو فورم ہم جی تاسو دے پارا منگا ریڈیو اور اثر رابطے کو فور زمنگ آواز دبا حال کی فور ماتا میسج کا والے شیخا جی

0: خبري بني وانا دشرار خبري نشكد بني محبت خبري دداك خلق مقيمت كمي مخدور دشمن شرور ضرور دانخ دقيامت دي
1: او بلکی یقیناً خوشحال اوسی آباد اوسی قدر دان اوسی دا پروگرام دا گوئی میں برخی آغاز اوسی دا صحت خزان او پری پروگرام کی تاثر من شر براہ راست دا میسج پری گاند کان بلی گا خپل مصروف و وقت والا گولی جی یو ملٹ یا یو نیم ملٹ بس بین شاء اللہ پروگرام کے دا فرس ٹین لگی کا الگ لمحہ 0333-7272-533 بانی تاثر من شر پروگرام کی براہ راست دا میسج پری گاند کان بلی گا خپل مصروف و وقت والا گولی جی 0333-7272-533 بانے جی
0: دشمن ضرور ضرور دانخ دا قیامت دیئے
1: بہرحال خوشحال اسی زمین کا موضوع ہم من والا بن سر ریکارڈ شوئے کر جھاوا کارو تاسو بن سر دوار سے پلی کر ابی دو ساتھی من والا موضوع تاسو لبن گر سے نکو ولی شو جی دا
0: قیامت دیئے
1: یو ملت پس پس کن لگی کال باقلم دا غنا مخی ود آسمانی کاسمیٹکس حوالے سے خبر اتری کول غارم چونکی دا پروگرام سپانسر کبھی ہم آسمانی کاسمیٹکس ماتے ویلے شی ڈاکٹر اسرار جان جو پشاور اسی دن کے یمجی خبر ہو سیب آسمانی فارمولا کریم آسمانی فیس واش آسمانی صابن دو مخ دو کلا دفارا دانو دفارا داغن دفارا تیر سلو دفارا یو ڈی بہترین کریم تاثر استعمال کی ان شاء اللہ تاثر بد مطمئن یہ خوش آل بھائی جی کا خبر ہو سید آسمانی ہربل ٹوتھ پاؤڈر آسمانی دو غاخن پاؤڈر دو غاخن صفائی دفارا غاخن ازیر شیویری فوڈ شیویری بین کبھی عمر کبھی آسمانی ہربل ٹوتھ پاؤڈر انتخاب تاثر گولی جی دین علاوہ دا آئل اسکن مسلوی دا پیپ دار دانو مسلوی دمک دا سپین والی متاثر شیوی تاثر وائٹنگ ایشو یا دا دانو داغن تیر سرون پریشان حال ہے نظم کا آسمانی رائس فیس واش بانی آسمانی درجو والا فیس واش بانی مخوئن سے او بیا آسمانی رجو والا چکم کریم دی آسمانی رائس بیوٹی کریم مانے تاسو خپل چہرہ والی نے وہ لگو تا اس لوقت ہو لگی جسم رکھ پلے بہترین نزل دے دیکھا جی باقی دا انرجی دفارہ خارخ دفارہ دا سکی بیس دفارہ زمین یو بہترین شیمپو تا اس مارکیٹ کے موجود دی آسمانی برف شیمپو نم یاد سا دی آسمانی برف شیمپو خواب برف نم بلازم پوری آسمانی کی برف شیمپو اور باقی آسمانی ہر بن آئل ہر بیماری یہ مشرد یہ کامیاب یہ وزمودہ علاج ہے شوگر بلڈ پریشر کولیسٹرول موٹاپے سے کارگم خلق جیو آدھے خلق بھی دمیدے زخم دے زابیت بدرمی قبض مسئلہ بواسیر مسئلہ خونی بواسیر یا بازی بواسیر در دن مسائل بھی آسمانی ہر بن آئل انتخاب کا ویڈی کیونکہ آسمانی نمبی لازمان گورے تاصل زمان کا مارکٹ کی بلیچ موجود ہے آسمانی رائس بلیچ آسمانی دا انار والا بلیچ اور آسمانی گولڈ بلیچ ہاں پروگرام کے فرسٹ ٹین لگی کا لخلوم امسر داوہ کے سوک دکھم زینے موجود ہے السلام علیکم جی
2: وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب خیر جی
1: اللہ رب العزت الوی فضل کرم احسان زما مشیر ماسر سوک دکھم زینے موجود ہے
2: ماما عنایت الرحمان میڈم جی
1: عنایت الرحمان صرف سنگ حالے طبیعت خری صحت خری جی
2: شکر الحمدللہ صاحب کا موضوع گانے جو زمان کا دیتی جاتے فخش ہے بلکہ نن موضوع جو کمدار ہوتا ہے نیر ربزر اثر والا موضوع دا زان سر میں انشاءاللہ ریکارڈ پر یاد اگر اللہ اللہ پاک دے سواس و محمد کی برکت ہوا کہ جدا خود خودی موضوع گانے ہم دا اصاف بشر ہوئے اور زمان دا ضرور اپا گئے کی جی کمدرم مبتلا کی
1: اصل کی انہیں درحمان سے آغا موضوع دیر زیادہ خود دکی چاہا دا حالات مناسبت صرفیت کیا او پاگے بانی کل کی خبرو شیو زمان دا معاشرے اکاسی پکی ہوئی لکا اکثر لمنگ دا سی کورنو کی خاردانو یہ گتری ہے جدا مسئلی مسائل پکی ہوئی منگو چی منگے والا مخامو کو انسان دے باد خلق ہوئی چمڑا دور بدا کو ثواب دے بس گدی سر میں نے لگی اگر سرنا عہدہ بولو عذاب کی مبتلا لے منگو وہ نشان نہیں کہ باقی اللہ تعالیٰ نے وہ ہدایت دیا
2: جی جی اللہ پاک نے زمانہ پرلوم کے اخلاص کا پیدا کیا زمان بے یوب الفتر اور دان خائم آزائم اگر
1: آمین آمین آمین جی تاسو خوشحالی بس من دفارہ غٹ خبر ادارہ کی زمان کے پروگرام نے تاسو خوشحالی آسمانی پروڈکشن ملاوے دلی جی الوج بازار کے مشترے ٹول اسے رشترے داؤں میں نقل کو تک وہ جی آسمانی پروڈکشن مال تشترے خجی
2: جی کروڑے بازار کے نام اور علی طرح ملے گی شایان جنرل اسٹور کی ملے گی اور راوڑی جی منگ ان شاء اللہ دا افغانی ہر بال آئے ان شاء اللہ نور غم روڑو کے سیری اور ڈیر خطی کی یہ ڈیر
1: ریزلٹ اور فائدے نے مطمئنی خوشحال ہے اور کم ادا سے بیماری کے مجھ سے مالک کھڑی تھی اور مسکلتا سوچ ڈیر خم و سر کی گیا
2: دردونو سره چې دردونه په ډېر زیات کېږي نو زیات تر د ګوتنو دردونه تاسو
1: خوشحاله ساتي زمونږ مشران زمونږ هغه یقینا میان دي زمونږ خان دي زمونږ مشران چې هغې ستاسو اواز اورېدلي او هغوی د ګوندو درد وي د ملا درد وي د پټو کمزورتیا دي وي آسماني هر بل آیل

0: الله الرحمن الرحيم عن أبي درداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أثقل شيء في الميزان يوم القيامة خلق حسن. حضرت أبي درداء رضي الله تعالى عنه بالغنبر عليه الصلاة والسلام دا إرشاد نقل في قيامت فرضي دي مومن كأعمال في طب دي أو دون شيرا دي أغر بحترين أخلاق زين مفتي سيد حسد الإشاء تاسو دا وقت دا ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹاگرام اسلامی نشریات اور
1: شکریہ آپ نے ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹاگرام کیوں کیا شکریہ آپ نے ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹاگرام کیوں کیا چائے ہم خغوی چی ذائقہ غلطا خوشحالی ورکڑی او دا ذائقہ راضی صرف اور صرف کپ شپ پیو سرا ڈیرا پندورا ذائقہ اور چائے تا داسی رنگ ورکڑی چی ملما ہم حیرانشی نو نور انتظار مکوے اس راشے اے بی ٹریڈر یونائٹیڈ مارکیٹ گلی نمبر 3 بٹ گرام نا اور دا کپ شپ پے ہول سیل تر لا سکے دا دینا علاوہ اے بی ٹریڈرز نا دوسا کولا کولڈ ڈرنک اور سویٹ سامان ہم ہول سیل ریٹ تر لا سکے پروپرائٹر کاری عبداللہ رابطے نمبر دے 0342-98-1857 اور بل نمبر دے 0309-50-29-246 کب شپ پے نم یاد ستے دبئی سر دے اور کاری سپین دے کب شپ پے
2: درمانوں میں پہلے چل سر جیل موڑ بٹاگرام تم کی بچی ساسو دا ہر قسم مرض علاج کولیشی لگ شوگر بلڈ پریشر ارق النساء لادر سر در دبی خو بے وقت سکنی دل ورزی دل گسری کی دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائٹی دا میدی مسئلے دا گوٹو مسئلے دا سرگو مسئلے دا غوگنو مسئلے دا پوزی مسئلے او آغا مرضونا کم چی پر ڈاگا دی او آغا مرضونا کم چی پڑ دی دا غدا طولو مرضونا علاج خو احسن طریقے سرا بہتری طریقے سرا پر درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ پر گرام کی دا ڈاکٹر نظام الدین لال صاحب او دا غرنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پر زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجونا مازیگر سلور بجو پوری کی گی اسو بلکل رات ملشے یو بہترین علاج یو کامیاب علاج آغا تاسو بینا کر لاسے کو ملشے ڈاکٹر نظام الدین جلال سے نقل و پیری دا ہفتے رنبنے سلور رزکوی پیر منگل ورد او سمرات دا شانی جابل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان سے اگوی اقبلوں کی ڈی پر درمان ہومیوپیتک سینٹر کے دہ ہفتے اخر نئے گرے ہوئے کبھی جمعہ ہفتہ او اتوار نو پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتک سینٹر جیل موڑ پٹاگرام اور معلومات و دبارہ ادی نمبر ہم ثابت کرتے ہوئی شے 0331-47-48-317 0333-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3
0: د ضلع بټګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپیتک سینټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپیتک جناب ډاکټر اکبر قریشي صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو پر ځای په بټګرام کې 40 ورځې اوپیډي کوي، یعنی د هرې میاشتې وروستۍ تاریخ نه تر 20 تاریخ پورې به په کلینک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدې جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، سما، ارتنسا، بواسیر، خونی بادی نواسیر، انزائٹی، ٹینشن، ڈپریشن، اسٹریس،
3: د ترمنی مرزونه د نارینو او زنانو پټ مرزونه د ګردې کاڼې د کریخي کاڼې یا د نورو یو شمېر مسلو سره مخ یې نو د هرې میاشتې لومړي تاریخ نه تر شلم تاریخ پورې نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان ته ځان را رسولی شي. پته یاد ساتئ، نیو جرمن هومیوپاتیک میډیکل سنټر نوی ناگرا دفتر سره نږدې کٹ مول میدان پٹگرام. رابطی شمیر ادا 0311 84 33 878.

اعظم فاروق اعظم فاروق اعظم عمارت میں جس کی اتر آیا قرآن اللہ اکبر وہ حضرت عمر ہے عمارت میں جس کی اتر آیا قرآن اللہ اکبر وہ حضرت عمر ہے چلے انبیاء کو نظر آئے جس میں صفات پیغمبر وہ حضرت عمر ہے دعائیں جو آدم

عليه وسلم صلى الله عليه وسلم رکھ دو لحد میں جس دم عزیزو رکھو لحد میں جس دم عزیزو جب کو سنانا نام

عليه وسلم صلى الله عليه وسلم غم کی گھٹائیں چھائی ہے سر پر غم کی گھٹائیں چھائی ہے سر پر اے اشارہ نام محمد مجروح دل میں زخمی جگر پر مجروح دل میں ہم لگا جا

قدرت رچا جا نام محمد کا اجالا نام محمد کتارا نام محمد کا اجالا نام محمد اپنے جمیلے رضوی کے دل میں اپنے جمیلے رضوی کے دل میں جا سما جا نامِ

0: مخامخ فیصل مارکیټ کې او که پته یې درنه غلطیږي نو د فایل خان سره په دې نمبر رابطه کوا 0344-950-3273 بل نمبر دی 0305-534-8441
1: پشاور کی ڈاکٹر مایا اور دا اقبال مندی اس پشاور کی کابٹ گرام ترغئی شنگلا الئی گزرباندہ کاپور کے کورو اور ہٹو جنرل اسٹور کے آسانی سرا بلا دی ہم دغلنگا پشاور کی تحریر جنرل اسٹور کے ہم دستیاب دے دا پشاور کی مین ڈسٹریبیوٹر جگہ خان سرا ایسے پدے نمبر رابطہ تو بلیشی واٹس ایپ نمبر دے 0308-941-5893 موبائل نمبر دے 0321-592-1986 پشاور کی بہار پیالے کی فرض خوشبو اور مایا